منصور گرو گوبند سنگھ ناصر منصور گرو گوبند سنگھ ایس دی منصور گرو گوبند سنگھ حق آگاہ گرو گوبند سنگھ شاہ شاہن شاہ گرو گوبند سنگھ حق حق آئینہ گرو گوبند سنگھ ہر صوبے کینہ گرو گوبند سنگھ حق حق اندیش گرو گوبند سنگھ بادشاہ درویش گرو

قابل ادب قابل تحسین گرو شاہ سنگھ جی پگاں والے آپ جی سودر رہراج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلہ چوتھا جی دا شبد انتر پری پیار کو پھر مل جیوی آؤ جب لگ درس نہ ہوئے کیوں امرت پی لے آؤ آپ جی فتح جواب مقبول فتح بخشو سیو کے جتن کی پنجابیاں بخشو.

0: جو سب سے
1: آج کا مرنا چوتھا تم کرتا سے آج منڈا سائن جو تو پائس ہوئی تھی سی جو تو دیس ہوئی ہم بھائی کراؤ سب تیری تو سمی جایا جسم کرپا کری تے نام رتن پایا گرم کلتا من کو آیا سدا وہ چھوڑیا ملایا تند رہے اس تدی ماں تد نکا بیٹھا کوئی نہ آئے جی جن سب تیرا کھیل بجوگ مل بچھڑا سجوگی میں جس نو تو جنائے سوئی جان جانے ارگن سدی آگ کھانے جنیار سیویا تو پایا سہجی ارنا سمایا تو آپ کرتا تیرا کیا سب ہوئے دون دو جا ورنا کوئے کر کر ویکھے جانے سوئی جان نان گن پرگٹویا سا مالا پہلا
2: تیسروڑے پہلے نواسا پانی پاوک تینے کیا پنکج مو پگنے چالے ہم دیکھا تے ڈوبلے